0: yeah.
1: Ni general ni body ni nyina nana etutu no etutu no nana wo se adwene no adwene no ebre e wo se woda no sa abre no adwene no su nim se e wo se woda
0: e wo se woda
1: nana enipa ebe tinani wo se obi aya ma aka no honom nana obi unim se obi ntimi nanto aso 20 minutes obi ntimi nanto aso 30 minutes ko si sa ade e beche
0: ei
1: ah nana because wayama adeno aka no ti onwa da wabo se wabo birim na nani ate no wafa fon
0: sorry ya
1: no wafa fon
0: on fa bible fon
1: she nana oti nani ya no wafa fon
0: no na nam TikTok
1: nana e ba ne sana isan se adwene no adwene wa ma adwene no e ko so ho because wo di adwene na ye adwuma ebre e wo se order
0: nka order okay
1: so won de matipae ne ba no no wo de adwene no e ye adwuma abre e wo se
0: ke wo se adwene no order no relax no refreshing ho
1: so won
0: okay
1: ju bo se ade e be chino na wuti e pae wo na na bo se wani we go book order we dum the light na nani hwe phone screen no se say so won wani hwe screen na wani e hwe so sa na adwene a light no reflect e wo wo wani no na na e no so kra san your problem foforo
0: yeah pa ani yare bebrebe
1: because nana minim nana minim abofra bi anani okko school no
0: ani yare bebrebe nyina
1: nani omo awofo ni nhunu problem no ba bi efri baaye me ka kire omo mebusa omo se
0: phone no kura no sa
1: mebusa omo se anadwoja na okita phone nana o tan kita kita phone na anadwo ana omo se an na mse ne that is the cause
0: yeah
1: that is the cause nana so ho
0: okay.
1: Eni ti phone de be boy yen nanso nana. E kwan a ye hunu se. E brewe ne wo si yisu no. E na brewe ne ni kwan si yisu phone ntina na esi eku yen. Ni bi so le nana se o twere mpani se na o miamia phone ohun o. Ohun. Enti ade e be chino bo se na ne hunna mi.
0: Ade se de wakoso ablocks.
1: Ade se de wakoso ablocks.
0: Ai. Na mnyina twetwe no saa.
1: Enso na na se de minim ni nyame ye nipa dua na na se nipa akoda na wa brese den da bi etena fidi so ayeka. Na na fanso ogu ho na da. Na ade achia hwe se saa honam ye ya woni wi se na na e sanso wo ho bi mu a. Gi ba bi e wa pira nkasa.
0: Yeah. Yeah.
1: So din na na se wo kra de unko ye adwuma bi a na se stella utimi da sole na se honam ye wo ya. Eye fun na. Dum fun na da na hwe se ade achia ho den foforo ma. Nana emre bi etwe mekwa ye adwuma ba China fo bi na omoye roofing sheet no woni mse roofing sheet bi e wo bi nan to say pa phone o miamia phone ti roofing sheet ne ba no
0: wo so na nda ho
1: so afi China fo omoso mun fa na ko hospital because omokwa he camera mu no
0: na e phone so na na
1: miamia phone
0: abra wo se
1: wo hwe ade na e ba no na wo de to yie no omokwa he camera omoso mun timi e mo sa aka no
0: nti na hook us am
1: onua
0: sawa
1: onua itiana me di se mo bia bambi atiefo
0: onzo
1: ani abre wo akira mo peso mo bambi nana phone de e be boa yen bai especially ye be da nana yen try say de phone beto
0: fa phone nto ho kakara
1: ana say yen num no ni yen fanto ho ni yen na ade achi a ya san so ayedan afa nana wo adwuma mu afa phone to ho
0: fa to ho kakara
1: fa to silence na fa to ho epon afa wade
0: o say dia okay obi wo honuma wo ba be da no cramp no na wasan so de phone ahye sumie
1: na se
0: nana na de niti ato so
1: nana abrofu kuro ya so me hu se phone radiation bi wo ma nana emboa your health
0: o pra ho
1: wo di hye sumie ase enye sumie ase nko e ben wo kakra mpo
0: a obi wo kra e ben no
1: e ben wo kakra mpo
0: nana
1: emoa ye emoa your health no
0: o pra ho
1: eji phone de nana e yade bi anke e be boa e my life no
0: se
1: bi e ye soft kakra nanso
0: ya anka sanso
1: ye no ye hunu se brewei e wo se me kwita phone e brewei e wo se phone no so
0: me de to na me dum no kakra
1: so nana ze obi ti me de charge a she phone na tale na so
0: na tale na so na o de ye call e bei
1: odwan
0: e bei
1: odwan
0: e bei
1: a be wuna wotwa na o say a ya bwada fu
0: yo so o say kuma ma
1: brani enko na wotwe da brani enko yi
0: kuma akum ni pa no recently ya kuma se ha ni pa tu
1: fo charger tiem
0: ya o kan ya so ya o
1: tiem ne tale wa
0: charger etia
1: so ade be nana e kan ye kwa na ekoye business ko bi kura nana business ko bi kura mpo na